no kwasem ye osra hini ne te se e japadie bia obidi kwase efuo bi mu anaze sika kokoo bi eno na obi kokoo hunu ye na wo hu ajapadie ni mu duro se ne na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote kotɔ efuo no eno na me sume hu se me free sabre yi se me free sabre yi ansiesie me hu a